0: Sagt så mye sorg også til meg. Jeg begynner å gråte.
1: Fordi, herregud.
0: Ja, absolutt. Fordi at det som jeg også har opplevd, som har skjedd når jeg har åpnet meg opp for det her, så er det jo det at jeg får kontakt med mine forfedre. Og det er veldig sånn her, det er veldig sånn følelsesladet, fordi at det er så mye sorg der. Altså det er så mye sorg som har liksom, som har kommet opp gjennom det her også, fordi mine forfedre stemmer

Og se alt du mye sin gjelete. Vårters, helge gartes med gøkes gein og lampen at og råttnå balker der slivnøkken mår og innøkken.